Mani sosongan ke doti kutu so gidi so ba ni kengas David nin ke kapural mastamun awan rode semam teda ambiria sig ya kate simber ke tatol ta teta. Ni ke sepia komunite ke dopat ma kedam ke nobe te adiku west jimarum bedum. Gan ya ni kengeng ke kutu neno ji jijel solngara ke ike mbuangar justin. Ota machi ngania solng solngar mbai dojim dojita Jonas la rebeye prudence docteur Juma sal datolum docteur majirade ya fait yek begoto al koji salengar mbai resem yek koi kwaba kwabwa Julien ngar ndoba ngar ya lum Colonel Jim Ramaji Jedi, Jim Adum Valentin, Jim Adum Noji Mark, Girka Gaku, Bebungai, Ake, Makubo, Gunran, Ben Jamanatla, Malangan, Naun Kum Kongai Kare, Nan Berklayoya, Nikokonda, King, Gon Kemdu, Gokonda Kijang, Gonanda, Nenoji Zizel, Solungar, Nenoji Zizel, Solungal, Neva, Gutok, Dokutina, Mango, Kinjikamato. Adinga tu jigo moiko an rete te pember client to nanji singe de ke malang ke bebungai makabo beboto kome mundu doba abishe saru nadeni ke kaunuji solnga renji kambe ke kelo elen ge kuto ning tik ndo jidi ndo kodi ki soi na me ni bai doba de ke to krat lo ko ando taba to kam do gite ade europe ya mirand kono bai hotel na ban ne mirand na uni europe kono inge lo yoni laikari Ike bembai Daniel Gelbe Rome tos majingar ika sumta tos majingar ala tarum Suzanne. Ike pastor ke ngatok ke iglis kooperasyon evangelik kundur marandar na un kum kongai karen nan birklayon birkayon don adnika ala tarum. Ike Sylvia ala tarum ike guverner ngar maji malandu jonjin gonang ke Etats Unis d'Amerik don adnisi singgir ke kubuso kom. Bideci ngar mungo ngam mungo kumara besada bidaya sar mundu lokrang ngendangan kembir klayon total ini ber klayon don anji si mare tarik ke si ngenan gerin si geni nenan bisit ber klayon gondek dengan make ngo kondung ngonan de siksi ngar maji siksi ngar maji ni bai ngoni ani ngge gutu ngar maji to samaji ngar siksi ngar maji gutu kondo jimas ndo kutie name ko genji kemeto kembek nyamatla dinga to jigo moi karant Alan nge kuto ningtik ndo mercredi ndo kuri kiri mutai na me ni ba ido ba de ku tukrat lo ko ando taba to kem ndo kuto ya ni ku bembayo Daniel adi karche tukra ngor ku santer de santi tukra arab ire wugi no enge ilo yo ni ilai kari kade korta ido nubat ik meshe wo deringa solge silbe granji gede Mbai Koro, Simon, Pierre, Jimta, Leonie, O Baito, Girka, Guku, Bologo, Gukur, and Benjamin Atla, Malangan, Aun Kum Kongai, Karen, and Anbir Clayo, Cretian, Gondu, Jia, King, Gokondu, Kurabe, Banda, Ren, Kurabe, Banda, Ren, Niba, Gutogondo, Jidindo, Syria, Name, Kukin, Jikamato, Rikam, Baker, Jamin Atla, Amber Clayon, and Anti, Singerik, Malanku, Bologo, Mundu, O Mumdegu, Ku, Bodo, Mangsu, Damku Kelo, Manga Dongo Dongo Lokwando Taba Tokem Dogia Granji Gede Kartiega Shitu Awasondobo Awana Ku Bologo Tuni Bai Kundo Mercredi Adin Dokodigi Metai Name Koku Njikameto Alan Gekuto Ningti Kundo Jidi Dokodigi Soi Name Berana Kra Girkoja Ngismoi O Girkoja Din Yam Ngominta Ogir ko ja jorbay kumdaita o bay tongan ya nikge kuto naradumge jim tamra chichiam malangde ni baranda na krangai singe de kumaranga ke mumde kumade tadege made kalade kumade biringe kurubayo ge imoper ke parwasa Se maches mulumba o singira klaseneg malang o sing ni rai se du majig malang manas kandang di sikembe run totale o gitaria sik ko rodete ni ge malang idani de
kumbang na na nek manno kum du tadi ndo yu tiang gonde ke tengah makin go kondu babul nek nara dumge jim tamra ciciam nara dumge jim tamra ciciam ni kutu kondo kudu gidi miye na fevrier kembal kudu bujo kujo kal ngu mehe do to ina leni ning tik ndo kujo gidi koge na fevrier kembal kudu bujo kujo kal ngu mehe do tadi kembe ke njamen atla ada ndo yesi ge bai to re ko ni re ko ro de te ge o ji tar ya si ge ko ro de te ne ni ada de to ngai no bata askari ka krama je si ge nai rai malang no ike mbaya ji ma nje ko de ndo batar mudu ba ja fe no ji dar ndo batar dor kam no ji ndo batar bai gol de saloma palme loube colonel nekiabe tombori ke general mbai kubu nestor ik njikan kula galion duba mbai maurice ik njebe montar bai sangam njeboge o ngani nduba targa ke girkoji jiran girkoji derjo manan andan kranga yari kranto nanelan giri do ke ke iglis ete numero 13 ke ke pasteur ke ke do iglis ke kendeng deng si igni gospa gari korale teka rn si igni irkla yanu ba gari serviteur ke be balum ga ke association ga ka daji o waito si buti ade ke jiang na bar ne fam de charité ke iglis ete numero 13 au 26 si marbe de ke kare numero 7 quartier abena o mumde ke mala ga kon duk jiya ga ko beno yi ga ake girka ga ko beno yi ga kiya gor be balum ga sin ge ri ga mara ga ke ma ta ri ga kin jama na ga ta be she ge re da mundu ta la ye beno yi be balum ma je si ga mara na ira se de i re le ji si ko ro de te ndo yi se de o jin na je nu ba o na yi ma ji so li ne kem de ndo yo te a ko de ngo ko de ben de men ji pi ta ndo lum norma menjipi tandolum normal ni gutok ndok de grimeta ina avril adi kem labdan ko bo ko kem be kin jamanat la ko oilani ning te kin ndok de gidi so so ina avril ni bai do bar ko tukrat no bata as ka de iga kra majig na ira se de marani krije ji krist denji kar kin do ima tu bia no ba bai nomber nini ni mehe klani ku jogi di mehe Bera nakra ke tatol tata ike madam o monsieur adi topona honorine. Ba ike madam topona honorine o monsieur Celestin. Topona o baito girko jiri giko malang topona. Ake saka o tagimbi tagi bisi. Ni taba soondo majesik malang na era isedu. Oji itari esik ke rodote kendakando yo tiangwande ketengah madiri ne ciri. Jadi gua tu kena aku jogi di kau kena abril ni, kembali kena zaman atla. Ada keran tu rendahan singai. Gua yang ni mes dari kiam tu gigi man kau ke ada. Yang tu nke kering je gua tu kadang kalau kau macam kau ambil anu bat ni kena aku jogi di mien abril kemparwas Saint Charles Borromeo ke farsiat. Oh baik tu si kurang genas kandang di si malang lali. Kran tu nda ne mandang isi gini kamarat militan yang der ke presiden aku mandang salih ke pesabu gir ko jian ke malang. Biro eksekutif nasional ke asamblee ku komite provinsial yang der ke presiden. Ke vice presiden ya kader permanen ya dialog politik. Paimi patage albero presiden ya rendete ni ko baiton. Ni ke mese Aziz Mama Salih sekretar general mouvement patriotik salih o. Ge ke sodo. CPDP, aké groupe parlementaire, sénatrice INDR, si ni grand député, si grand conseiller que président de la République, de primature, de ici communauté, que moi, il est direction générale. On dirait que la gueule sont le fonds spécial pour la préparation et le projet infrastructure que charte. Si ni ingénieur que comme conseil d'administration, il y a ses fautes qui nan sikran gai girko je to po non nan la sikran gai son do kem da yi sikoji kororit ni ba nubata zakari ka kra ma do kogi kogi malang si
berke tatol tate radio cha don du ma jinga kanu ba si tok si kinji ke manno kum cita wi pa ke gir ku jara to tok ni ngai

Radio Chat Karto so ngane do duroso. Auditeur djige dobidi. Tagne dundaji de dombede de goji do njamba do rugo ji do dowuji ge to balde ge tol dog jo daro je gre jine jo. Ko jo do ge Buran bege ge Cameroun bege Tchad ba RCA ara jide ge tunta do bede lenda to kwa dona go bogu beje ge mundane lembon dona jinga na njamena ne bat gele ne to badunda de jide do bede ne lemto tolta ne ndo ge dumba ko do go so kam kar ge dumba pada targo ji do du jige na jige dawra kula de gum de jinge ji e ji kole Kulognanda kunlar bandugu de kirdi dowtadu lokula ese dogu singa girene girela kara unlar batadine ne leji dogune girdi ke dogune girdi dogune girto darba kara da kula ne dan ya sangut lare udundugu de jine gbare corruption lenda lento ne jine lenda tolcha oy do l'école ge quand cancer de dogje de arden ko to de cause na de quand journaliste ge bebe ke tchadene wa nongogo kulago to do se ne jegne jatni ni dim jatne le bando se de den journaliste ko son dan be de kidum bakila le tarni le bi de bula je de kare gere kede kede to kingana to o do seri le permanent ko do ministere de bud bud ge to ra kulago ji do kunda kam de go kulago ko do projet le programme je me be ge chat ne kan che kor do ngan bi je draga Are gito du coordinateur kan cellule permanente ne docteur Abakar Suleiman ya wartalone le ila tag tugube are ngana le dene lenda to dumba kare da kose kose kam karje gito ra ko lago jido kunda kam de ko go kula jegi na jegi projet je se programme jegi be yawra do kula lar gu dumbe gidumba kar be gin ko da do kula go jonje to je tugube lar gu be dum kare jo kunje je kun je ne kulje tugube largu be goj done je be bene lese larne le dawra do kula di lewa e se lo kula di le toure toya badare subi evaluation ne ne bade jinga nan ba ko tare tugube to secrétaire de nago de province que mandoul djimas je du bum tagne me be de go kumra warta projet goj do barku pa pastoralisme agroéconomique nongo ko ka sang boy do ndo ne kul mane kinga kidumba ko re tartana de mbara ne maje tukube are dumba kare ne kinga ne lenda da are ke de je ne kul je sin ri wo do lo ne kul ge e lo karda je ge zakuma a awang me ba e ge manda de tugu belem to kos donade ka kamar san je ge ka mps ge e go to du vice president le de mamad abdurahman mamad undwa de tagne dundo daw daw tinga daw o to lo kisias karje di e bege chatne daw kene daw se ne jira to se gelde ne kusaje man kayje ne je bodbodi taw de darde are ngi to chef d'état major général kas karje ngi kom gi joye gi général yamarge be felix Dogen etane jide le tondan panda de wuyu mba takunji le degu. Tos takunji le degu majibu gudu mba la siri dengu tudu askar jige da dola rodin dubu mba ka imba da dobi di. Nelenda tonege majiyan wa patugu bina dene lene nelenda ka jorong jorong jide dengu tudu askar jide ya to. Mebe dege bongor kingana gudu mba kilatar mbina de gudu mba patar gojido taks gikan da du kula gojido kan. Impôt ne jine are gosso kam kargi sigoy do ne jige bare numérique ne lenda don do na ne dum bakare gri da de kula tugu be si de vendre majima archive la si tugu be to da gosso kar ndo bi lenda auduke de tugu togoro tare bi le to ne che korle be gi charlum to ne kingale be gi chat tugu be oy do logo londo akbur bur me be ki chatne e ba takanji ne ba gouvernement ndo ne ngana gto are ngto de ministre gdum kula goj do ndo jade e ge keda bala e ya warta lo le la tag o di do hotel la chadende me be dik jamana ar projet ne lenda tudum bakarda sang do tumba da do kula goj do
lundogbi mebedege chardine are nongogu bare a fo agence kan France kan tikor AFD tene ba doske nan ba kutular ne le as nege million togre so o dollar ge la nasra jege bare euro pa kare kostigele tugu beton. Voilà, à Ducha de Mato Tardig, Dobedig, Virginia, innocente Virginia Kemba, Bandang Wamil Ambici de Matodan, Dubalum Telum Gaïs, Matel de Dumbakilat, Berti de Signe, et Tolamatra Karsia, Kodubi Karto, Songan de Duro Sogre, Mi.